0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Novo, novo, novo.
1: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne voli.
2: Angelina, Raketa.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
1: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
1: Market Parket.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: jedinstvenu zaječaru Lortex. Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex, sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
5: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
4: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
5: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
4: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
11: Najlepše hitovi. Najlepše hitovi. Ovde i sad. I sad. Jesen. Jesen. Na 103. Na

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Radio Magnum.

0: Je li palo neko pokajanje noćas? Možda. 1200 milja, Goca i Toši Proeski u 7.36. Dobro jutro, kako ste? Dobro, znam da znate, ali ajde da vam kažem da bi trebalo da vam kišobran danas bude onako obavezna rekvizita, jer po svemu sudeći ponovo će padati kiša. Nije hladno, 10 stepeni trenutno u Zaječaru, najtoplije u Negotinu, tamo izmereno 13, najsvežije na Koponiku, 1 stepen iznad nule. Vremenska prognoza je ono čega ćemo se podsjetiti uskoro. Sada je vreme za bonus pesmu.
1: Bonus pesmu vam donosi.
2: Bonus pesmu donosi
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

E, još malo pa će 8, 3 minuta do punog sata. Vreme je za buđenje, ajmo na noge lagane. Mada, vreme kao stvoreno za spavanje. Bile su to frajile, menjam dane, pa menjaju se. Vremenske prilike svakako. Danas, kažu, sveže rano ujutru, najniža temperatura od 9 do 13 stepeni. Pa dobro, malo su se tu prevarili, obzirom da je najniža trenutno izmerena na Kopaoniku. Čini mi se da i samo je 1 stepen iznad nule. Najtopliju u Negotinu, gde je 13, u Zaječaru 10 stepeni. Dobro, kažu, tokom dana mogući pljuskovi, popodne u brdsko-planinskim predelima takođe. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva, u toku noći slabiji vetar u Banatu. Sutra pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo, najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni uz slabije lokalne padavine tokom dana. Prema prognozi za četvrtak, promenljivo, u popodnevnim časovima slabiji vetar u pojedinim delovima, najniža temperatura od 1 do 10, najviša dnevna do 16 stepeni na severozapadu zemlje. Eto, to je to što se prognoze za ovaj i naredne dane tiče. Mi u nastavku slušamo Elenu i Anastasiju, Ton po ton.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu, Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Kamelija, toalet papir 10x1, 289,99. Bref kuglice 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom 160 puta 200, 449,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Sendvič salama 100 grama, Zlatiborac 199,99. Kukuruz šećerac 400 grama, Frikom 169,99. Sardinela u ulju, Sea and River Fish 125 grama, 79,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
8: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
9: Autokuća Tasić.
10: Planirate svadbu i snova?
11: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-114-0382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
13: Kosa je izbor, a ne dar.
12: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
14: Najlepši hitovi.
15: Ovde i sad.
14: I sad.
15: Jesen. Na

0: Da, da, a Ziza mi je Širanu 8.10 za još jedno dobro jutro. Ajmo spavalice na noge lagane. Vi koji ste odavno ustali, svaka čast, nemam šta drugo da vam kažem. Temperatura u Srbiji trenutno od 1 pa do 13 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: Na Koponiku najsvežije 1 stepen, na Crnom vrhu 4, 8 izmereno u Beogradu, 10 u Nišu i Zaječaru, 13 u Negotinu. Dakle, u Zaječaru 10 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, što se vetra tiče, jug, jugozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.

0: Blackout. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: Mapei.
5: Nemoj Mapei, nego Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
7: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
8: Za informacije telefon
9: 063 10 55 260.
7: Akumulator centar Mića.
10: Mića. Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
10: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
10: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
9: Mića.
11: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lak.

0: Ti i ja i mi, vi hitovi koje svi volimo. Senida, ti i ja, za početak druge polovine sata, 8.33, dobro jutro. Utorak je, pa ni tamo ni ovamo. Ponedeljak iza nas, vikend još nije ni na vidiku, ali nema razloga za brigu. Najvažnije je da smo ustali, kafe je tu i Radio Magnum svira. Za početak, sasvim dovoljno.
1: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio.

0: šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to, pa koliko dobijem nije važno. O, narode!
1: Za legenda, Zoki Radmilović, bliži nam se 35. po redu festival Dani Zorana Radmilovića, koji će ove godine biti održan od 16. do 23. oktobra, pa na malo onako drugačiji način, obzirom da će se predstave osim na sceni Centra za kulturu u Kotlovcu u Zaječaru igrati i na scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. Karte su već u prodaji, komplet je 6.000 dinara, a uz karte dobijate i besplatan prevoz ako želite da odgledate sve predstave, dakle do Knjaževca, Negotina i Bora. Sve počinje 16. oktobra u sali Centra za kulturu u Zaječaru, predstavom Prljave ruke, Centar za kulturu Tivat, igra Miloš Biković, režiju potpisuje Jugra Divojević. Sljedećeg dana, 17. oktobra, na istom mestu, Akademija smeha, Atelje 212, i sljedeća predstava, 18. oktobra, igraće se u Zaječaru, reč je o predstavi Baš tako i tome slično, Melihovsko pozorište, Atelje Čehov. Onda, 19. oktobar, Knjaževac, Crno-zlato, Beogradsko dramsko pozorište. Narednog dana, 20. oktobar, vraćamo se u Zaječar, igraće se predstava Mati Kruševačkog pozorišta. U Negotinu se igra predstava 21. oktobra, Zvezdara teatar predstavlja Profesionalca. 22. oktobar, Bor, Martin Udio, Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka. I onda, 23. oktobar, Sala Centra za kulturu u Zaječaru. I to je posljednji dan kada će u čast nagrađenih Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović izvesti predstavu Uvek spremne žene. Eto, to je to što se programa 35. Zoranovih dana tiče. Naravno, o svemu možete detaljnije čitati i saznati na našem portalu radiomagnum.rs, a i za nekih desetak minuta pričamo o tome u prvom današnjem izdanju emisije Ritam mog grada. Do tada, kao i obično, uživamo u hitovima. Ovo je Sergej i Nikolić, sad Milo je onako lagano da privodimo kraju ovaj osmi sat ovog 13. oktobra.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka.
2: Biber i tačka.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bjanka, džoker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa kafiko, 100 grama, 179,99. Grand kafa, 100 grama, 209,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919
8: 065-544-0022
9: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.

0: ranom. Vremenska prognoza.
1: E šta da vam kažemo da već ne znate, u Zaječaru danas oblačno vreme, tokom dana moguća slaba kiša, najviša temperatura oko 16 stepeni, trenutno merimo 10. Sutra takođe oblačno, tokom dana mogući kratkotrajni sunčani intervali, minimalna temperatura sutra 8, najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Povodom obeležavanja Dečije nedelje, pripadnici policijske uprave u Zaječaru organizovali su promotivno-preventivnu akciju Dani otvorenih vrata, tokom koje su ugostili decu predškolskog uzrasta osnovne škole Ljubanešić iz Zaječara. Kroz razgovor i sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, mališani su imali priliku da se upoznaju sa radom policije, ali i da nauče više o značaju bezbednog ponašanja i pravilima koji ih štite u svakodnevnim situacijama. Posebno zanimljiv deo posete bilo je upoznavanje sa policijskim vozilima i delom opreme koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Cilj ovakvih aktivnosti je da se deca na njima razumljiv način upoznaju sa ulogom policije i od najranijih uzrasta razvijaju svest o bezbednosti. Udruženje vojnih penzionera Srbije, Gradski odbor Zaječar, održat će u četvrtak 15. oktobra svečanu sednicu Skupštine povodom 33 godine od osnivanja udruženja. Sednica će početi u 11 sati u velikoj sali zgrade Udruženja penzionera grada Zaječara. Organizatori pozivaju sve članove da prisustvuju svečanoj sednici. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića, večeras će u čitalištu biblioteki u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Početak je zakazan za 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlojevcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Prodaje kompleta karata na bileteriju zgradi pozorišta trajaće do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstava iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunati autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program festivala potražite na našem portalu.
3: Jel tako? Tako je.
1: Na početku nove školske godine đaci prvih razreda sve četiri zaječarske srednje škole i ove godine posetili su biblioteku, upoznali se sa njenim odeljenjima i uslugama koje mogu da im olakšaju učenje, istraživanje i školovanje. Oko 500 učenika godišnje upozna se sa radom matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru kroz program besplatnog upisa i prijema srednjoškolaca. Ovogodišnja tema susreta bila je zašto i kako čitati. Kroz razgovor sa bibliotekarkama učenici su imali priliku da razmišljaju o značaju čitanja kako za obrazovanje, tako i za lični razvoj, ali i da saznaju na koje sve načine biblioteka može da odgovori na njihova interesovanja i potrebe. Slušali ste Ritam mog grada, sledeći na programu 5 do 11, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na radiomagnum.rs, a sada par informacija i za vozače.
2: Stanje na putevima.
1: Vozač u Timoškoj krajini danas zbog vlažnih kolovoza i najavljene kiše očekuju zahtevniji uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, tako da poštujte postavljenu signalizaciju. Zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj, kao što znate, za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od ove raskrsnice pa do bulevara doktora Zorana Đinđića, tačnije do zgrade vodovoda. Saobraćaj će ovde biti obustavljen sve do 20. oktobra. Još jednom, pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
5: Parica diskonti u Zaječaru.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
9: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
10: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Nevena Božović, Boris Režak i Laž za još jedno dobro jutro. Utorak je, nema potrebe da gledamo koliko još ima do petka, ima vremena za sve. Za sada, ne znam, kafica, muzika, dobro raspoloženje i lagan početak dana. Mislim da je to sasvim okej. Okay. Ostanite uz Magnum i napravite od ovog utorka dobar dan. Za hitove, tu ćemo mi da se pobrinemo. Sljedeći nam donosi Jakov, slušamo Četiri laste.
1: Jesen na 103.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Završeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
9: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a preci bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
10: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
9: Certo, assolutamente.
10: Mapei.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
12: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
12: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
12: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar, 22. decembar.
12: 06 0619 81 844.
11: Biber i tačka.
13: Biber i tačka.
14: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Snickers, Mars, Twix čokoladica 50 grama 84,99. Guarana više vrsta pola litra 74,99. Perfect toilet papir Soft and Light troslojni 10x1 209,99. LMX vlažne maramice 60x1 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
15: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
16: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
17: Jutro, jutro uz Magnum. Jutro.

0: Bonnie Libars, još jedno dobro jutro u 9.33. Temperature trenutno od 1 pa do 14 stepeni, a evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj.
0: E pa na Koponiku je ono brr, da se smrzne čovek, samo jedan stepen, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 4, u Beogradu i Nišu 10, 11 u Zaječaru, u Negotinu najtoplije 14 stepeni. U Zaječaru, kao što rekoh, 11, vazdušni pritisak 1004 milibara, što se vetra tiče, jug, jugozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha, sasvim očekivano, 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
3: Mi

Tako godine prolaze, sad da li smo sretniji ili pametniji, ne znam, vi procenite sami, ali evo još malo pa će proći i ova 2026. 13. oktobar, ovo je 286. dan, ostalo je još 79 dana do kraja godine. Inače, danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije sa ciljem da se podigne svest o merama prevencije, smanjenju rizika i boljoj pripremljenosti zajednica u slučaju nepogoda, ne daj Bože. E, pričamo malo o tome kako je protekao jučerašnji dan u zdravstvenom centru Zaječar. U urgentnom prijemu zdravstvenog centra obavljeno 38 pregleda, ekipa hitne pomoći intervenisala ukupno 25 puta, 16 intervencija bilo je u službi, dok je 9 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano 164 školske, 134 predškolske dece, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 16 pregleda. E sad one najlepše vesti. U Zaječarskom porodilištu su rođene dve devojčice i jedan dečak. Mamama čestitamo, tatama takođe, ako mogu da nas čuju i razumeju posle, pretpostavljamo, onako burne noći i slavlja. Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima. Eto, tako je protekao ponedeljak u Zdravstvenom centru Zaječar. I u nastavku uživamo u hitovima koje svi volimo. Na redu je Igor Simić, slušamo sada dio.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
3: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Kafa džezverska 200 grama, Don Cafe 379,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: Jel si spremna? Kasnimo.
10: Evo stižem. I šta kažeš?
9: Wow!
11: Kada želite da kreirate svoje modele.
12: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
11: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
12: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
11: Tkanina.
13: Prepustite se najlepšim hitovima.
14: Ovde i sad.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa šta da vam kažem, da već ne znate. U Srbiji, u većem delu zemlje, promenjivo oblačno, sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren, na severu istoku povremeno i jak severozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 11 do 17 stepeni. Do kraja nedelje biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Prolazno na oblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuju se samo tokom noći između četvrtka i petka i u petak, i to uglavnom u predjelima južnije od Save i Dunava.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednica raspuštene Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Dva dana pre isteka produženog roka za prijem zvaničnog poziva Beograda, predsjednica Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsjednika države Ana Brnabić pozvala je Evropski parlament da pošalje posmatračku misiju na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar. Formalni rok za upućivanje poziva Evropskom parlamentu bio je 8. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja od 5. do 11. oktobra ove godine sankcionisano 3046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza. Slušali ste vesti, sledeće su na programu 5 do 12, vreme za izveštaj o stanju na putevima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Pa posle ove posljednje vesti još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se odgovorno ponašaju. Vozače danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Teretna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju 5 sati, dok su na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanja po 4 sata. Na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila na izlazu čekaju 3 sata, na Horgošu 2. Na prelazu Bezdan zadržavanje je 1 sat. Na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Još jednom, pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma Dan.

0: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
12: Autokuća Tasić.
13: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
14: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
13: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
14: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
13: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
14: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
13: Tržni centar, 22. decembar.
14: 06 019 81 844.
13: Biber i tačka.
15: Biber i tačka.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta. Ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica. Mrvica.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Halo, jel to Plavi cvet?
11: Jeste, izvolite.
10: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
11: Tako je, dostavljamo.
10: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
11: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
10: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
11: Telefon 442-988.
12: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
13: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
12: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
14: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.

da počnemo. Dobrodošli u još jedan Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednim minutima, pa da se odmah bacimo onako na prvu temu. SpaceX pravi veliki korak ka tome da Starlink postane pravi mobilni operator. Kompanija Elona Muska dogovorila je kupovinu nacionalnog portfolija licenciji za frekvenciju u opsegu od 800 MHz, čime rešava jedan od važnih problema satelitske mobilne mreže. E sad, zašto su baš ove frekvencije važne? Pa signal na nižim frekvencijama može da putuje na veće udaljenosti i mnogo lakše prolazi kroz prepreke poput zidova. To znači da bi Starlink Mobile mogao da obezbedi vezu korisnicima ne samo na otvorenom, već i unutar zgrada. SpaceX kupuje do 14 MHz uparenog spektra, a zanimljivo je da većina današnjih mobilnih telefona podržava ovaj frekvencijski opseg. Drugim rečima, za korištenje usluge korisnicima verovatno ne bi bili potrebni posebni satelitski telefoni. Ovo je deo mnogo veće strategije. SpaceX već ima spektar u opsegu od 2 GHz, a američki regulator ove nedelje je odobrio i postavljanje 15.000 novih Starlink Mobile satelita. Kompanija želi da spoji satelitsku mrežu sa zemaljskom mobilnom infrastrukturom i tako napravi mrežu koja bi mogla da radi praktično svuda, od gradova i kuća pa do područja gde danas nema mobilnog signala. Ako se posao završi, SpaceX bi direktno krenuo na tržište kojim trenutno dominiraju AT&T recimo i T-Mobile. Vest je već uzdrmala njihove akcije na berzi koje su nakon objave pale za oko 6%. Sama kupovina, međutim, još mora da dobije konačno odobrenje Američke komisije za komunikacije. Za sada nema zvaničnog datuma kada bi Starlink Mobile u ovom obliku počeo da radi, niti je poznata cena usluge, ali jedno je sigurno. Elon Musk više ne želi da Starlink bude samo internet sa satelita. Cilj je da telefon poveže direktno sa Starlink mrežom gde god da se korisnik nalazi.

E, malo ćemo o veštačkoj inteligenciji, razvija se. OpenAI pokušava zapravo da reši jedan od problema koji je pratio chat GPT, ono preterano slaganje sa korisnikom. Ovakvo ponašanje u svetu veštačke inteligencije poznato je kao situacija kada AI više pokušava udovolji korisniku nego da mu kaže da možda nije u pravu. Problem je što takav pristup nije samo iritantan ako korisnik iznese pogrešnu pretpostavku, neku neutemeljenu teoriju ili donese lošu odluku, AI koji se sa njima automatski slaže može zapravo da ga dodatno ubedi da je u pravu. OpenAI je zato kod novih modela promenio način njihovog treniranja. Kompanija navodi da je kod GPT petice učila modele da budu manje povlađivački i da češće pruže realan odgovor, čak i kada se on ne poklapa sa onim što korisnik želi da čuje. Kompanija je između ostalog uključila veliki broj stručnjaka za mentalno zdravlje kako bi bolje procenila kako AI treba da reaguje u osetivim razgovorima. Cilj je da chat GPT bude empatičan i koristan, ali da ne potvrđuje automatski nečije pogrešne zaključke, naročito kada bi takvo potvrđivanje moglo da napravi problem. Drugim rečima, ako danas pitate chat GPT nešto i on vam kaže ne, to baš i nije tako, to nije zato što je postao bezobrazan, već zato što je ideja da bude korisniji, iskreniji i spreman da vas ispravi kada grešite. I možda to zapravo uopšte nije loša vest, jer ako vas već razgovaramo sa veštačkom inteligencijom, bolje je da nam kaže da grešimo, nego da nas tapše po ramenu i govori u pravu si čak i kada nisi. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Srbena jabuka nas vodila tamo gde ljubav počinje u 10.47. E, siguran sam da među vama koji nas slušate ovog utorka ima i vlasnika pasa koji mnogo vole svoje najbolje prijatelje i žele da im pruže najbolju moguću negu. Ako tražite šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju za vašeg psa ili čak čišćenje ušiju, sve što je potrebno jeste da odete u ulicu Ljube Nešića 48B i posetite Pretty Pass. Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljube Nešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio. Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
7: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103.

0: ranom. Vremenska prognoza.
1: Pa dovoljno samo da bacite pogled kroz prozor i sve vam je otprilike jasno. U Zaječaru oblačno vreme, tokom dana moguća slaba kiša, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, prema posljednjim merenjima 11 je u Zaječaru. U sredu takođe oblačno, tokom dana mogući kratkotrajni sunčani intervali, minimalna temperatura sutra oko 8, najviša dnevna opet 18 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Povodom obeležavanja Dečije nedelje, pripadnici policijske uprave u Zaječaru organizovali su promotivno-preventivnu akciju Dani otvorenih vrata, tokom koje su ugostili decu predškolskog uzrasta osnovne škole Ljubanešića iz Zaječara. Kroz razgovor i sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, mališani su imali priliku da se upoznaju sa radom policije, ali da nauče više o značaju bezbednog ponašanja i pravilima koje ih štite u svakodnevnim situacijama. Posebno zanimljiv deo posete bio je upoznavanje sa policijskim vozilima i delom opreme koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Cilj ovakvih aktivnosti je da se deca na njima razumljiv način upoznaju sa ulogom policije i od najranijih uzrasta razvijaju svest o bezbednosti. Udruženje vojnih penzionera Srbije, Gradski odbor Zaječar, održat će u četvrtak 15. oktobra svečanu sednicu Skupštine povodom 33 godine od osnivanja udruženja. Sednica će početi u 11 sati u velikoj sali zgrade Udruženja penzionera grada Zaječara. Organizatori pozivaju sve članove da prisustvuju svečanoj sednici. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića, večeras će u čitalištu biblioteke u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Početak je u 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlujevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlujevcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta, Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Prodaje kompleta karata na biletariju zgradi pozorišta trajeće sve do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstave iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunat i autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program 35. Zoran ovih dana potražite na našem portalu.
3: Jel tako? Tako je.
1: Tako je. A na početku nove školske godine đaci prvih razreda sve četiri zaječarske srednje škole i ove godine posjetili su biblioteku, upoznali se sa njenim odeljenjima i uslugama koje mogu da im olakšaju učenje, istraživanje i školovanje. Oko 500 učenika godišnje upozna se sa radom matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru kroz program besplatnog upisa i prijema srednjoškolaca. Ovogodišnja tema susreta bila je zašto i kako čitati. Kroz razgovor sa bibliotekarkama, učenici su imali priliku da razmišljaju o značaju čitanja, kako za obrazovanje, tako i za lični razvoj, ali i da saznaju na koje sve načine biblioteka može da odgovori na njihova interesovanja i potrebe. Slušali ste Ritam mog grada o ovim i ostalim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu. Sad reč dve za vozače.
2: Stanje na putevima.
1: Bilo da ste već za volanom ili tek planirate na put, vodite računa o tome kako vozite. Vozači u Timočkoj krajini danas zbog vlažnih kolovoza i najavljene kiše očekuju zahtevniji uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Znate da ih ima, asfaltira se Železnička ulica, zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i u centru grada u ulici Pana Đukića, u delu od policijske uprave pa onda do zgrade vodovoda i saobraćaj će ovde biti obustavljen do 20. oktobra. Još jednom, pazi kako voziš, vodi računa o svojoj bezbednosti i ostalih učesnika u saobraćaju i srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum, Magnum. Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na 103. na 103.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
4: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Da, kao što dobro znate, i danas sa nama koja sve do 12-tice, oni su zaduženi za specijalitete sa Raštilja, mi s druge strane nastavljamo da uživamo u hitovima, ali pored toga vam donosimo i poneku zanimljivu priču. Je li vam došlo nekada da se osamite? Ono, odete negde, što se kaže, na pusto ostrvo? E? A ako želite tako nešto, treba vam pa nekih 400 i kusur hiljada evra. Škotsko ostrvo Hildasej, površine oko 110 hektara, ponuđeno je na prodaju za 350 hiljada funti, što mu dođe približno 414 hiljada evra. Ostrvo se nalazi uz zapadnu obalu Šetlandskih ostrva na severu Škotske i do njega je moguće doći isključivo brodom. Pa je sad ovo. Budući vlasnik morat će da se odrekne dela pogodnosti savremenog života, među kojima su priključak na električnu mrežu i drumska povezanost. Iako je tokom 19. veka na ostrvu živjela manja zajednica, danas se na njemu nalaze samo tradicionalna kamena kućica i malecno pristanište. Kućica nije priključena na električnu mrežu, a prethodni vlasnici koristili su malu vetroturbinu i dizel generator za proizvodnju električne energije. Tu dolaze u obzir i paneli, mislim, što da ne. Agent za nekretnine koji vodi ovaj prodaju naveo je da će budući kupac morati samostalno da reši pitanje snabdevanja električnom energijom. Objekat ima dnevni boravak sa jednom pećkom na čvrsto gorivo, otvoreni prostor za spavanje na povišenom nivou, kao i odvojeno kupatilo sa tušem, umivaonikom i toaletom. Kupci koji bi želeli da prošire ili modernizuju postojeći objekat morali bi prethodno da pribave građevinske i druge zakonom propisane dozvole. Ne znam samo ko uopšte može tu da kontroliše da li se nešto gradi, ali dobro. Uprkos nedostatku infrastrukture, ostrvo nudi razuđenu stenovitu obalu, dva slatkovodna jezera i bogat ptičji svet koji se menja tokom godišnjih doba.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
3: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: Šta sve može da spreči avion da poleti? Da, ono uobičajeno, dojavo, bombi ili tako nešto. Ne, ovog puta nije to. Jedan let kompanije Qantas iz Rima otkazan je zbog stenica. Dobro ste čuli. Ali sićušni insekti pronađeni su na nekoliko sedišta u ekonomskoj klasi, pa je avion povučen iz saobraćaja kako bi bio temeljno očišćen. Molim lepo. Problem je, prema navodima stručnjaka, je verovatno nastao tako što su stenice u avion dospele u prtljagu ili na odeći nekog od putnika. Zanimljivo je da su se neki putnici već tokom prethodnog, gotovo 17-časovnog leta iz Perta za Rim, žalili im da ih nešto ujeda. E, zbog toga je kompanija odlučila da ne rizikuje i kazala naredni let iz Rima za Pert. Putnicima su obezbeđeni smeštaj i alternativni letovi u roku od 48 sati. Stenice nisu poznate kao prenosioci ozbiljnih bolesti, ali njihovi ujedi mogu da izazovu svrab i iritaciju, a problem je što ih je veoma teško potpuno ukloniti. E, tako je jedan avion vredan milione dolara morao da ostane na zemlji zbog sićušnih insekata. Ispada da ponekad nije potreban ni kvar motora, ni dojava bombi, dovoljne su samo stenice.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Radio.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Halo, jel to Plavi cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Svinjska krmenadla 569,99. Zeleni miks, tacna 400 grama 99,99. Jabuka, crveni delišes 79,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
9: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
10: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
9: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
10: 065-9-420-077.
9: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
10: Vaša autoškola Belica.
9: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
11: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
12: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
11: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
12: I nalepnica?
11: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
12: Al za to cena?
11: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
12: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
11: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
12: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
13: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas u većem delu zemlje promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ponegde, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 11 do nekih 17 stepeni. Do kraja nedelje biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima ponegde i pretežno sunčano. Prolazno oblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuju se samo tokom noći između četvrtka i petka i u petak, i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava. 11.56, Lazar nam je stigao, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednica raspuštene Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je za 23. novembar, jer nije bilo kvoruma. Patrijarh srpski Porfirije posetio je parlament Australije u Kanberi, gde su mu predstavnici australijskih vlasti uputili reči dobrodošlice i istakli doprinos srpske zajednice u Australiji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su PV starosti 64 godine zbog sumnje da je juče ubio svoju majku SV starosti 93 godine. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske obale u Crnom moru, a jedan od njih je potonuo. U drugom takvom incidentu za nedelju dana, izjavio je danas premijer Rumen Radev.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, sad par informacija za vozače. Danas ih očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju 5 sati, dok su na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanja po 4 sata. Na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila na izlazu čekaju 3 sata, na Horgošu 2, na prelazu Bezdan zadržavanje je sat vremena. Na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99830. Još jednom telefon 060 40 99830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Najlepši hitovi. Ovde i sad.

0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
2: Nemoj Mapei, nego Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 7312 i 019 420 877.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Ozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
6: Piši mi, brate, piši mi, brate.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gavrilović Alpska kobasica 779,99. Meso kombinat pileće prsa 679,99. Aija živinska barana kobasica 100 grama 69,99. Carnex pašteta jetrena i sa šunkom 50 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Ove jeseni, samo hitovi na 103.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
3: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
2: Samo do 31. oktobra.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Finish Special So 1,5 kg, 299,99. Bref Power Active Pine 3 x 50 g, 249,99. Granule za pse, meso, 500 g, Darling, 149,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
9: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
9: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
11: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
12: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
13: Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas oblačno vreme, tokom dana moguća je slaba kiša. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U sredu će biti također oblačno, ali su mogući kratkotrajni sunčani intervali. Minimalna temperatura će biti 8, najviša dnevna do 18 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 5 minuta do 1 da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Hvala Lazo. Povodom obeležavanja Dečije nedelje, pripadnici policijske uprave u Zaječaru organizovali su promotivno-preventivnu akciju Dani otvorenih vrata, tokom koje su ugostili decu predškolskog uzrasta osnovne škole Ljubanešić iz Zaječara. Kroz razgovor i sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, mališani su imali priliku da se upoznaju sa radom policije, ali i da nauče više o značaju bezbednog ponašanja i pravilima koje ih štite u svakodnevnim situacijama. Posebno zanimljiv deo posete bilo je upoznavanje sa policijskim vozilima i delom opreme koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Cilj ovakvih aktivnosti je da se deca na njima razumljiv način upoznaju sa ulogom policije i od najranijeg uzrasta razvijaju svest o bezbednosti. Udruženje vojnih penzionera Srbije, Gradski odbor Zaječar, održat će u četvrtak 15. oktobra svečanu sednicu Skupštine povodom 33 godine od osnivanja ovog udruženja. Sednica će početi u 11 časova u velikoj sali zgrade Udruženja penzionera grada Zaječara, a organizatori pozivaju sve članove da prisustvuju svečanoj sednici. Povodom obeležavanja 100 godina od smrti Nikole Pašića večeras će u čitalištu biblioteke u Zaječaru biti održano predavanje pod nazivom Nikola Pašić, državnik i političar, od zaječarskog buntovnika do ministra predsjednika. Na predavanju će govoriti Aleksandar Lukić sa Instituta za noviju istoriju Srbije, a početak je zakazan za 18 sati. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. S obzirom na to da je pre godinu dana po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostatka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlovcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. U petak 16. oktobra u Centru za kulturu u Kotlovcu biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tifta Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jugra Divojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Prodaja kompleta karata na bileternici u zgradi pozorišta trajeće sve do 16. oktobra od 9 do 15 sati. Cena kompleta za 8 predstava iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunati autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. Kompletan program 35. Zoranovih dana potražite na našem portalu. Na početku nove školske godine đaci prvih razreda sve četiri zaječarske srednje škole i ove godine posjetili su biblioteku, upoznali se sa njenim odeljenjima i uslugama koje mogu da im olakšaju učenje, istraživanje i školovanje. Oko 500 učenika godišnje upozna se sa radom matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru kroz program besplatnog upisa i prijema srednjoškolaca. Ovogodišnja tema susreta bila je zašto i kako čitati. Kroz razgovor sa bibliotekarkama učenici su imali priliku da razmišljaju o načinu čitanja i značaju čitanja, kako za obrazovanje, tako i za lični razvoj, ali i da saznaju na koje sve načine biblioteka može da odgovori na njihova interesovanja i potrebe.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, a evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se kao i uvek na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog izvođenja radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice, danas u periodu od 13 sati do 15 sati privremeno će biti obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta ka Slatini. Podsećamo, zbog radova na rekonstrukciji privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaja i Kursuline do bulevara dr. Zorana Đinđića. Obustava će trajati još 7 dana. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
3: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 1055 260.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: SNV zbog nje.
1: Zbog koga?
0: Zbog Esme. Za Esme i Bijelo dugme, za još jedan dobar dan. Prevali smo polovinu i ovog sata, 13.31 na časovniku Tehnomedije. E, imamo super vesti za vlasnike pasa i za ljubitelje pasa. O čemu se zapravo radi? Učenički parlament gimnazije Zaječar ovog petka, dakle 16. oktobra, na košarkaškom terenu ekonomske škole organizuje defile pasa.
1: E, a svaki vlasnik obavezan je da svog psa dovede na povodcu i ograniči mu kretanje tokom celog defilea, korpa po potrebi, u proceni vlasnika, navode organizatori. Takođe, takmičenje će se odvijati u tri kategorije, veliki pas, mali pas i psi sa najboljim stylingom.
0: Da, opa, bato.
1: O, neka modna revica.
0: Da, definitivno. Akcija je humanitarnog karaktera, što je super. Prijave su u toku i otvorene za sve učeničke i učenike i zaposlene u zaječarskim srednjim školama do srede, znači do sutra.
1: Tako je, a sakupljeni novac biće doniran našim ugroženim krznenim prijateljima, dodaju organizatori, kotizacija je 300 dinara, a pobednicima slede nagrade.
0: Defile počinju u 16 sati, meni je ovo super ideja. Kako se možete prijaviti? Preko slanja poruke profilu @gimza.parlament. Eto, to je to.
1: E, ćeš ti da vodiš Zveke, jel
0: pa,
1: spreman?
0: Pa nisi čuo, pazi, Zveke je spreman, ali mogu da se prijave svi učenici i zaposleni u zaječarskim srednjim školama.
1: Pa ne, ali bar onako da se na druženje
0: neko. Možemo da ga povedemo, ali da ne učestvuje, čisto onako možda u revijalnom delu, eto, to je to. Ne u takvi

Bože, brani od zla, bio je to Toše Proeski u 13 sati 43 minuta. Vreme za... Sport! Tako je, ni manje ni više, košarka u piku dešavanja. Pred košarkašima Crvene zvezde i Partizana novi su izazovi u Evroligi. Crveno-beli gostuju Asvelu od 20 sati, dok Partiza nešto kasnije od 20 sati i 30 minuta u Beogradskoj areni dočekuje Panathinaikos. Crvena zvezda u Lion stiže nakon dve uzastopne pobede nad Anadolu Efesom i Dubajijem. Sa željom da nastavi dobar niz, Asvel će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, pa Crveno-bele očekuje težak zadatak. Nešto kasnije, sa druge strane, Partiza će pred svojim navijačima odmeriti snage sa neporaženim Panathinaikosom, koji je ostvario sve četiri pobede u dosadašnjem delu takmičenja. Meč će imati i posebnu emotivnu dimenziju, jer se Željko Bradović vraća u Beograd kao trener grčkog tima. Dve utakmice, dva velika izazova i važni evroligaški bodovi za večite rivale. Zvezda protiv Asvela u Francuskoj od 20 sati, a Partizan u Beogradskoj areni protiv Panathinaikosa od 20 sati i 30 minuta.

0: Mirza i Dženan i Nedase, slušali smo nešto baš onako novo, a kad smo već kod noviteta, ova, samo što izašli iz studija.
1: Da, taze onako, da, za nekoliko minuta vam donosimo i najnovije vesti, a pre toga nešto novo, kao što reče kolega, slušamo Borisa Režaka i...
0: Priznajem. Priznajem.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa nije da ne znate, ali ajde da obnovimo gradivo. U Srbiji danas u većem delu zemlje promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ponegde, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najviša temperatura kretati oko 17 stepeni. Do kraja nedelje biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima ponegde i pretežno sunčano, prolazno na oblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuju se samo tokom noći između četvrtka i petka i u petak, i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije donelo je rešenje kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje budućeg magistralnog naftovoda koji će spajati granicu Mađarske i Novi Sad. Treće osnovno javno tužilaštvo demantovalo je tvrdnju pokreta Kreni promeni da je Aleksandar Šapić u noći incidenta sa odbornicom Tatjanom Mićić imao dva pištolja. Tužilaštvo navodi da je Šapić oružje predao kasnije kod kuće. Rano jutro se izbio je požar na nesanitarnoj deponiji u Smederevu. Gradska vlast Smedereva pozvala je građane da ostanu u zatvorenim prostorijama zbog povećane koncentracije dima. Srbija se nalazi na 18. mestu od ukupno 23 prema nivou rizika sa kojim se kupci suočavaju prilikom kupovine polovnih automobila. Prosečno vraćanje kilometraže u Srbiji je ove godine na oko 73.963 km. Više od 2 od 5 polovnih automobila prodatih u Srbiji ove godine učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći ili ima skrivena oštećenja, pokazalo je istraživanje Car Vertical. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u Vilerbanu u okviru petog kola Evrolige. Sa druge strane, Partizan dočekuje ekipu Panathinaikosa. Ovaj meč je na programu od 20 sati i 30 minuta u Beogradskoj areni.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Vozači, evo par informacija za vas. Vozače danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju 5 sati, dok su na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanja po 4 sata. Na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila na izlazu čekaju 3 sata, na Horgošu 2, na prelazu Bezdan zadržavanje oko vremena. Na putničkim terminalima nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema dužih čekanja. Pazi kako voziš i srećan ti put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš bre to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar džin. 061 150 5253. Tost bar džin.
9: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Jesen u svim tonovima. Magnum Radio.
1: E, pričao si malo čas o basketu, o tome sa kim igra Zvezda, sa kim Partizan večeras, pa smo i dalje nekako u sferi košarke. Možda pa najveći ime košarke, Michael Jordan,
2: definitivno. Po meni najveći, da, definitivno.
1: E, i sad, neka njegova stvarčica može da dostigne cenu od koje se običnim smrtnicima onako zavrti u glavi, i to se upravo desilo. Jordanu dres prodat za 14 miliona dolara, majica skuplja od stana. Ma kakvi stana, čovječe, od vile neke, od dvorca.
2: Mnogo čega, da. Dres legendarno Michaela Jordana prodat je za neverovatnih 14 miliona dolara, kao što reče kolega, čime je postao najskuplji košarkaš suvenir ikada prodat. U pitanju je dres koji je Jordan nosio tokom finala NBA lige 1998. kada je sa Chicago Bullsima osvojio svoju šestu titulu. Kupac, inače investitor iz Majamija, Ron Firman, očigledno je odlučio da uloži novac u sportsku istoriju, a ne u još recimo jednu nekretninu.
1: Da, ima čovjek vjerovatno, ne zna ni on koliko, pa mu to ne treba. A cena, pretpostavljam da može samo da raste u principu. Jordanov dres nije samo komad tkanine, to je uspomena na jednu od najvećih košarkaških karijera svih vremena za 14 miliona dolara. Pa čovjek bi mogao da kupi, ne znam, ozbiljnu kolekciju automobila, nekoliko stanova, neku vilu, neku jahtu, tako nešto. Ovaj se odlučio za dres, pretpostavljam da čovjek sve to ima, tako da ono.
2: Da li je realno ni jedan od tih stanova nema Jordanov šut?
1: To je to. Sad, jedno je sigurno, dok obični smrtnici gledaju onako cenu majica na popustu, ovaj dres igra neku sasvim drugu igru i priča neku sasvim drugu priču.

0: Čini mi se, čini magla.
1: Da, čini mi se, čini grmi, čini mi se seva, kako kaže Čola, ej, da, nije ni, ne grmi ni seva, nego...
0: Ne, ni magle, nego samo oblačno i onako prohladno, temperature se kreću od 2 do 17 stepeni.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
1: Brrr, zahladnelo danas i ovih dana bit će znatno niže temperature u celoj Srbiji u odnosu recimo na prošlu nedelju kada je bilo stvarno prijatno vreme. Najniža temperatura u ovom trenutku izmerena je na Kopaoniku svega 2 stepena, u Nišu 11, u Beogradu 16, najtopliji gradovi su Novi Sad i Sombor sa 17 stepeni. Što se tiče Zaječara, stvari stoje ovako, merimo 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, vlažnost vazduha 98%, a brzina južnog vetra 2 metra u sekundi.
0: A šta ćeš više za 13. oktobar i to je nešto. Mislim, 13. oktobar, 13 stepeni, taman.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio Magnum.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
1: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
5: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
6: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
5: Samo do 31. oktobra.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
9: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike.
2: Radio Magnum.

0: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: za vaš dom Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
3: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Ove jeseni samo na Magnum Radiju.
4: Slušajte najbolju muziku.
5: Nesvana jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
4: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.
3: Halo, jel to Plavi svet?
4: Jeste, izvolite.
3: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
4: Tako je, dostavljamo.
3: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
4: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
3: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
6: Uzorci elegancije i stila.
1: Želiš biti u trendu?
6: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
1: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
6: lako do savršene frizure.
1: Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063-188-5603 i
6: 428-241.
1: Kakva god da je tvoja priča,
6: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 13. do 17. oktobra. Pileći karabatak svež 1 kg 279,99. Pakovanje 400 grama, trlić, ćufte, pljeskavica ili ćevap 319,99. Orah, kilogram 899,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-22-80-400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
6: Ne dozvolite da vas drugi vozaju.
7: Postanite sam svoj vozač.
6: Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
7: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
6: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
7: 065 9 420 077.
6: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
7: Vaša autoškola Belica.
6: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa nije da ne znate, ali ajde da obnovimo gradivo. U Srbiji danas u većem delu zemlje promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ponegde, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najviša temperatura kretati oko 17 stepeni. Do kraja nedelje biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima ponegde i pretežno sunčano, prolazno na oblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuju se samo tokom noći između četvrtka i petka i u petak, i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije donelo je rešenje kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje budućeg magistralnog naftovoda koji će spajati granicu Mađarske i Novi Sad. Treće osnovno javno tužilaštvo demantovalo je tvrdnju pokreta Kreni promeni da je Aleksandar Šapić u noći incidenta sa odbornicom Tatjanom Mićić imao dva pištolja. Tužilaštvo navodi da je Šapić oružje predao kasnije kod kuće. Rano jutro se izbio je požar na nesanitarnoj deponiji u Smederevu. Gradska vlast Smedereva pozvala je građane da ostanu u zatvorenim prostorijama zbog povećane koncentracije dima. Srbija se nalazi na 18. mestu od ukupno 23 prema nivou rizika sa kojim se kupci suočavaju prilikom kupovine polovnih automobila. Prosečno vraćanje kilometraže u Srbiji je ove godine na oko 73.963 km. Više od 2 od 5 polovnih automobila prodatih u Srbiji ove godine učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći ili ima skrivena oštećenja, pokazalo je istraživanje Car Vertical. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u Vilerbanu u okviru petog kola Evrolige. Sa druge strane, Partizan dočekuje ekipu Panathinaikosa. Ovaj meč je na programu od 20 sati i 30 minuta u Beogradskoj areni.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti Lazo na vestima. Vozači, evo par informacija i za vas. Vozače danas očekuju promenjivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine, pa se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savetuje dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju 5 sati, dok su na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanja po 4 sata. Na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila na izlazu čekaju 3 sata, na Horgošu 2, na prelazu Bezdan zadržavanje oko sat vremena. Na putničkim terminalima nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema dužih čekanja. Pazi kako voziš i srećan ti put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Kad je vruće, klima hladi.
3: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
2: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
4: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
3: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
9: Keramika Jovanović
8: inspiriše.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Ali zato cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Radio.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za pretty paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
2: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Ove jeseni, samo hitovi na 103.

da počnemo. Dobrodošli još jedan Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednim minutima, pa da se odmah bacimo onako na prvu temu. SpaceX pravi veliki korak ka tome da Starlink postane pravi mobilni operator. Kompanija Elona Muska dogovorila je kupovinu nacionalnog portfolija licenci za frekvenciju u opsegu od 800 MHz, čime rešava jedan od važnih problema satelitske mobilne mreže. E sad, zašto su baš ove frekvencije važne? Pa signal na nižim frekvencijama može da putuje na veće udaljenosti i mnogo lakše prolazi kroz prepreke poput zidova. To znači da bi Starlink Mobile mogao da obezbedi vezu korisnicima ne samo na otvorenom, već i unutar zgrada. SpaceX kupuje do 14 MHz uparenog spektra, a zanimljivo je da većina današnjih mobilnih telefona podržava ovaj frekvencijski opseg. Drugim rečima, za korištenje usluge korisnicima verovatno ne bi bili potrebni posebni satelitski telefoni. Ovo je deo mnogo veće strategije. SpaceX već ima spektar u opsegu od 2 GHz, a američki regulator ove nedelje je odobrio i postavljanje 15.000 novih Starlink Mobile satelita. Kompanija želi da spoji satelitsku mrežu sa zemaljskom mobilnom infrastrukturom i tako napravi mrežu koja bi mogla da radi praktično svuda, od gradova i kuća pa do područja gde danas nema mobilnog signala. Ako se posao završi, SpaceX bi direktno krenuo na tržište kojim trenutno dominiraju AT&T recimo i T-Mobile. Vest je već uzdrmala njihove akcije na berzi koje su nakon objave pale za oko 6%. Sama kupovina međutim još mora da dobije konačno odobrenje Američke komisije za komunikacije. Za sada nema zvaničnog datuma kada bi Starlink Mobile u ovom obliku počeo da radi, niti je poznata cena usluge, ali jedno je sigurno. Elon Musk više ne želi da Starlink bude samo internet sa satelita. Cilj je da telefon poveže direktno sa Starlink mrežom gde god da se korisnik nalazi.

E, malo ćemo o veštačkoj inteligenciji, razvija se. OpenAI pokušava zapravo da reši jedan od problema koji je pratio chat GPT, ono preterano slaganje sa korisnikom. Ovako ponašanje u svetu veštačke inteligencije poznato je kao situacija kada AI više pokušava udovolji korisniku nego da mu kaže da možda nije u pravu. Problem je što takav pristup nije samo iritantan ako korisnik iznese pogrešnu pretpostavku, neku neutemeljenu teoriju ili donese lošu odluku, AI koji se sa njima automatski slaže može zapravo da ga dodatno ubedi da je u pravu. OpenAI je zato kod novih modela promenio način njihovog treniranja. Kompanija navodi da je kod GPT petice učila modele da budu manje povlađivački i da češće pruže realan odgovor, čak i kada se on ne poklapa sa onim što korisnik želi da čuje. Kompanija je između ostalog uključila veliki broj stručnjaka za mentalno zdravlje kako bi bolje procenila kako AI je treba da reaguje u osetljivim razgovorima. Cilj je da chat GPT bude empatičan i koristan, ali da ne potvrđuje automatski nečije pogrešne zaključke, naročito kada bi takvo potvrđivanje moglo da napravi problem. Drugim rečima, ako danas pitate chat GPT nešto i on vam kaže ne, to baš i nije tako, to nije zato što je postao bezobrazan, već zato što je ideja da bude korisniji, iskreniji i spreman da vas ispravi kada grešite. I možda to zapravo uopšte nije loša vest, jer ako vas već razgovaramo sa veštačkom inteligencijom, bolje je da nam kaže da grešimo, nego da nas tapše po ramenu i govori u pravu si čak i kada nisi. Let's get back to the hits.

0: zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabl. Dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.
1: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandwich bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Sendvič salama 100 grama, Zlatiborac 199,99. Kukuruz šećerac 400 grama, Frikom 169,99. Sardinela u ulju, Sea and River Fish 125 grama, 79,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Akumulator centar Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
12: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
13: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
12: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
13: 065 9 420 077.
12: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
13: Vaša autoškola Belica.
12: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.

Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
4: Autoškola Rakić.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alus stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
10: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: u stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Bonus pesmu vam donosi.
3: Bonus pesmu donosi
2: Smiley MS.
4: Jedite sa osmehom.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak,
0: a po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.
2: Ono što se ove jeseni ne propušta. Ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima. Magnum.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Najlepši hitovi.
2: Ovde i sad. Jesen. Nas.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
6: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
7: No.

pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873.
3: Izdaje se dvosoban stan sa centralnim grejanjem u samom centru grada. Zasebno se izdaje i garaža na istoj adresi u ulici Svetozara Markovića broj 9. Telefon 060 40 99 830. Još jednom telefon 060 40 99 830.
1: Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 78 905. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160x200, 449,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
8: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmije, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.

0: Джейм, Чито, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
1: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Za tople trenutke tokom hladnih dana, prepustite se najboljoj muzici na 103.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 13. i 14. oktobra. Kafa džezverska 200 grama, Don Cafe 379,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222.
7: Mrvica, Mrvica.
8: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
12: Radio Magnum.

0: Novo.
1: Ej, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ.
3: Starija.

prošlozi, ista linija, autobus prazan, anđel zadnja.